0: verdade.
1: Dá pra tu esperar. É pode construir.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.